Torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna